0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالک.
1: بو بستالک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.